Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti.
3: Opština Majdanpek danas je uvela vanrednu situaciju u naselju Rudna glava zbog velikog požara na otvorenom mestu Moruski deo. Kod tog naselja i kod sela Leskovo, Mali i Veliki krš već treći dan gori 70 hektara šume i niskog rastinja, objavila je RTS. Na terenu su vatrogasci iz Bora, Majdanpeka i Požarevca koji pokušavaju da vatru stave pod kontrolu, a u gašenje su se uključila i dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova. Četvrti je dan borbe protiv vatre na Suvoj planini, iz vazduha se gase najviši vrh Trem i Prevoj Devojački grob. Aktivni su požari i u Deliblatskoj peščari. Između Luke Dunav i naselja u kojem žive Romi, danas oko 11 časova izbio je požar u gradu Pančevu. Zapalilo se nisko rastinje, suva trava i otpad koji se nalaze u obližnjem kanalu. Vatrogasna jedinica je brzo izašla na teren, a kako su naveli vatrogasci, preneo je RTS, požar je opkoljen, ali gašenje je otežavao jak vetar. Ističu da okolne kuće nisu ugrožene, a pepeo je u jednom trenutku padao i po okolnim naseljima u gradu. Ministarstvo privrede Srbije saopštilo je da je do 14. septembra produžilo rok za podnošenje zahteva za 610 tekućih programa podrške privrednicima i preduzetnicima. Novi rok je za podnošenje zahteva za programe podrške razvoju proizvodnog prostora, podrške pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, za finansijsku podršku mladim preduzetnicima, razvoj ženskog preduzetništva u prerađivačkoj delatnosti, za finansijsku podršku za proizvodnju nameštaja i preradu drveta, kao i za podrške za proizvodnju prehrambenih proizvoda od 100% domaćih sirovina. Ministarstvo je navelo da je rok produžen na zahtev predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog velike zainteresovanosti privrednika i preduzetnika. A ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je danas da su intenzivirane aktivnosti na projektu reverzibilne hidroelektrane Bistrica i da se početak priprema radova očekuje u narednim mesecima. Ona je rekla da je podneto 245 zahteva za dobijanje uslova za različite vrste dozvola i saglasnosti pred nadležnim organima, od kojih je deo sproveden u posljednjih 6 mjeseci, što govori o obimu pripremnih aktivnosti koje su u toku, a koje nisu sve završene, kao i da se u narednom periodu očekuje jednak obim aktivnosti. Vesti iz sveta. Iako razgovori Trumpovih izaslanika u Moskvi i Kijevu nisu doneli vidljiv proboj, sama činjenica da su održani budi umereni optimizam. Zelenski upozorava na predstojeću zimu i uništavanje infrastrukture, piše Deutsche Welle. Zbog rata u Iranu prethodnih mjeseci nije bilo inicijativa Vašingtona za pronalaženje rješenja u ukrajinskom konfliktu. Američki predsjednik Trump je nedavno najavio novi diplomatski iskorak, izjavivši da Jared Kushner i Steve Witkoff imaju plan za okončanje rata. Danas bi trebalo da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obavi telefonske razgovore najprije sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, a zatim i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Nakon prvih razgovora u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u nedjelju, dvojica američkih izaslanika napustili su glavni grad Ukrajine vozom preko Poljske, a tako su doputovali nakon što su prethodno bili u Moskvi. Dvojica američkih izaslanika u subotu su razgovarali najprije sa Vladimirom Putinom u Moskvi, gdje su od početka rata boravili već nekoliko puta. Tokom prijema Kušnera i Vitkofa, kako je rečeno iz Kremlja, više od 3 sata veoma korisnih razgovora, Putin je izjavio da su Trumpovi pregovarači umeđu vremenu stekli povjerenje ruske strane. Za nas je saradnja sa njima komforna, rekao je on, piše Deutsche Welle. Kremlj je u ponedjeljak saopštio da ne isključuje mogućnost obnavljanja mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država, ali je ocenio da je još rano govoriti o tome kada i gdje bi takvi razgovori mogli da se održe. To je rekao portparol Kremlja Dmitri Peskov, odgovarajući na pitanje o posjeti američkih izaslanika tokom vikenda. Peskov je izjavio da Kremlj ne isključuje mogućnost telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Putina i američkog predsjednika Trumpa kako bi razgovarali o putovanju američkih izaslanika. Moskva još uvek nije dobila nikakve informacije o kontaktima američkih izaslanika sa ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu u nedelju, dodao je Peskov. U Kijevu Vitkov i Kušner predstavili su nove, efikasnije predloge za okončanje ruskog agresorskog rata, prema informacijama iz krugova bliskih ukrajinskom predsjedništvu, prenosi Deutsche Welle. A na konferenciji za novinare u Kijevu Vitkov je zatražio ustupke od obeju zaraćenih strana. Rekao je da obe strane moraju da naprave kompromise i smanje razlike u stavovima. Rusija i Severna Koreja otvorile su prvi drumski most preko zajedničke granice, što su ruski zvaničnici pozdravili kao korak ka jačanju sve dubljih veza između dve zemlje. Most preko reke Tumen, dugačak je 1 km, ima dve saobraćene trake i omogućiće prolazak do 300 kamiona dnevno kroz novo izgrađeni granični prelaz, saopštila je ruska vlada. Rusko ministarstvo spoljnih poslova povuklo je danas saglasnost za rad nemačkog konzulata u Sankt Peterburgu, zahtevajući da mora da prestane sa radom najkasnije do 18. septembra. Svi zaposleni moraju da napuste Rusku federaciju najkasnije do tog datuma, navodi se u saopštenju ministarstva, prenala je agencija RIA Novosti. Američki predsjednik Donald Trump izazvao je reakcije nakon što je na društvenoj mreži Truth Social objavio kartu Savezne države Novi Meksiko, na kojoj je njen naziv promijenjen u Nova Amerika. Na fotografiji koju je Trump objavio vidi se obris Novog Meksika, dok je reč Meksiko precrtana crvenom bojom i zamenjena rečju Amerika. Predsjednik uz objavu nije ponudio nikakvo objašnjenje. Objava je usledila svega nekoliko dana nakon što je Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Ipak američki predsjednik nema ovlašćenja da samostalno promeni zvanični naziv neke savezne države. Dok predsjednik može da menja federalne nazive određenih geografskih obeležja, eventualna promjena imena Novog Meksika morala bi da prođe odgovarajuću proceduru unutar same savezne države. Najveće postrojenje za hvatanje ugljenika u Evropi otvoreno je danas u holandskom selu Sluiskilu, a plan je da tokom perioda od 15 godina bude uklonjeno oko 12 miliona tona ugljen dioksida sa te lokacije. Postrojenje u Sluiskilu smanjit će emisije na jednoj od najvećih evropskih lokacija za proizvodnju veštačkog đubriva i transportovat će uhvaćeni ugljenik u Norvešku, piše Reuters. Ugljenik će biti transportovan i uskladišten na dubini od 2,6 km ispod morskog dna na norveškom epikontinentalnom pojasu. Norveški premijer Jonas Gahr Støre izjavio je da projekat u Sluiskilu nudi rješenje koje je naučno, napredno i komercijalno održivo. Evropska unija planira da koristi tehnologiju hvatanja ugljenika kako bi pomogla u ispunjavanju svog cilja nulte neto emisije do 2050. godine, naročito za industrijske procese kao što je proizvodnja hemikalija. Slušali ste najvažnije vesti u 18, Folk Radija Banja Dvojke. Budite uz nas.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva. Music Radio. Banja Dvojka.

0: Ej, hoćemo onu našu? Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.